0: în fras? Cine tău slabi viți? Tak slabi, de ești dobre. No, vecinii primeră. No, tupă tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste ca misle. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?